mita mai tai o vaalele o ave va o le sami ave pasi o ave taxi ye pe o nai ave taxi ye la kai kai ye tu lua ave frau tu lua o ave ta vale o ave train ye mali pese la nei mate a wo lo fa to mo to ye manu ye la va o nga luanga ba ye fa tele na fo tupe pa ka unga ko se ka o vaalele.